doma igrce špilu. Ker jaz bom doma igrce špilu, a vam je jasno. Igrce špilu, pa kurčo pizza burek jedu.